ter pică si. Chitara, bobni, claviature, bas, in vocal. So ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.